0: كلهم هكذا قالوا التزيلات ميجو هايو قد فونتك برا أهوا فهي رولا ببمنت بورا قد فوق تكتري فاكون نفت
1: És amikor egy érzésed először vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari-k, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.